ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ ਕਮਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭ ਕੈਤ ਮਾ ਜਸੋਦ ਜਿਸੈ ਦਹੀ ਭਾਤ ਖਾਹਿ ਜੀਉ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਾਹ ਮਗ ਪਈ ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚੰਤ ਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹਿ ਜੀਉ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਉ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ ਈਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀ ਅਚਾਹੇ ਜੀਉ ਸਤ ਸਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਤਾਮ ਸੁਧ ਬੁਧ ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹਿ ਜੀਉ ਸੋਤਰ ਚਿਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਿਓ ਨਕ ਬਿਦਾਰ ਜੀਉ ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਗਿਉ ਸਦਮ ਅਪਰਮ ਪ੍ਰਭਾਰ ਨਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹਿ ਜੀਉ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਤ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਟਮਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਉ ਬੇਬ ਜੀਰ ਵੱਡ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਖੇਲ ਕੀ ਐ ਆਪਣੇ ਉਸ਼ਾਹਿ ਜੀਉ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਿ ਅਸਮਾਈ ਸੁਤ ਸਿਧ ਰੂਪ ਤਰਿਓ ਸ਼ਾਹਨ ਕੈ ਸ਼ਾਹਿ ਜੀਉ ਸਤ ਸਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨਕੁਰ ਨਿਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਮਣ ਦੁਰਤ ਦਮਨ ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਵਾਤ ਦੇਵ ਸਿਸ ਮੁਖ ਪਨਿੰਦ ਜੀਓ ਦਰਮ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਚ ਖੱਚ ਹੂਬਰਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਤਾਰ ਤਜ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਗੇਂਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਯਾ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਿਸ ਬਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸੰਸ਼ਾੜ ਤੋ ਹਉਮੈ ਕਫੰਧ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਉ ਦੇ ਗੇ ਤ੍ਰਿਸਨੇ ਚਿਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਇਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਿਉ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਉ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਧਾਰ ਤਜ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਗੇਂਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਉ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਣਤ ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਪਇਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ਚੌਰਾਸੀ ਲਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕਉ ਤਦ ਕਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸ਼ਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਣ ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟ ਘਟ ਬਾਸਾ ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨ ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭੈ ਵਿਚਾਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਕ ਰੁਦ ਰਾਦ ਕਾਲ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਏ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਅਗਮੇ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦਿਆ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸ਼ਿਵ ਬਿਰੰਚ ਤਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤਾ ਜਿਸ ਵੇਦ ਬਖਾਣੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਰਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ
नाना प्रकार जिन जग कियो जन्मथुरा रसना रसै। श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्त बस। गुरु समृत गय करिया त्रुबुद्ध सुमत सुमारन को। फुन त्रमत जा फैरन सदाया कुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पब सागर पार उतारन को। संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है। त्रम पंत तर रेव तरणी तर या पर हे लिब तार न तावत है। मथुरा अपन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा परपूरन शब्द तरंग प्रगटित दिन यागर गहर गंभीर अथात बड़ सुभर। सदा सब विद्रत नागर संत मराल करें कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख का गर। काल युग दुरत दूर कर भी कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरें फेरत सगल जुग कब हूं को पव आत्म प्रगाश को। वेद बाणी साहित जर बिरंत जस गावे जाको शिव मन गैन तजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साध के अनेक तप जटा जूट भेक किए फेरत उदास को। सतिन सत गुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दे गुरु रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिह लोग प्रगाशे। देखत दर्श पटक परम भजत दुख पर हर सुख सहज वैगासे। सेवक सिख सदा यत लुभत अल समूह ज्यों कुसुम सुबासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास है। तारियो संसार माया बद मोहित अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्त वंत सदा सुख संपत रिद्ध अर सिद्ध न छूडें साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कह हुए तथ। ताह कहां परवाह कहूं की जा कह बसीस धरियो गुर हथ। तीन भवन भरपूर रहो सोई अपन सरस की उन जगत कोई। अपने आप आप ही उपायो सुर नारिया सुरी अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुर असुर नर गण गंधर्व खुजंत फिरे। अविनाशी ये चल अजूनी संभव पुरखो तमे अपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाह वाह कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जो गण। अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पणंग। तिनको अवतार पयो कलपिंतर जस जगत्र परछायो। श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। मन शाकर सिमरंत तुजय नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणंग। बाचा कर सिमरंत तुजय तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणंग। कर्म कर तो दर्स परस पारस सर बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। जिह सतगुर सिमरंत नैन की तिमर मिटै खिना। जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जिह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत तन तन करो। जिह सतगुर लग प्रब पाई है सो सतगुर सिमरो नरो।
जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवक तन छोड्यो पास तां ते कौहर ज्ञान प्रगट युजियारो दुख दरिद्रियन दे हर को नाश कब कीरत जो संत चरण मुड़ लाग तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिमें अंगद अंग संग नानक गुर तिम गुरु अमरदास कै गुरु रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस्बा सुर हर चरण निवास तांते संगत सगन पाय पौ मन तुमली आगर प्रगट सुभाष ध्रुव प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लै तुप ज्यो ज्यो प्रगाश जी पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई गुरे अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही न जाई सोडी सृष्ट सकल तारण कहो अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिख बिख खाई माया भो परम पै पूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणाई मोह माल बिवस कियो काम गै केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों झाड़ियो जन्म काल जुर होड़ जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ना पव सागर बंदे हो सिख तारे सो प्रसन्न सर अतपत सचो तख्त जोग भोग संजत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राजा भग दल तू सतगुर चौं जुगी आपे आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आदि जुगाद अनाद कला धारी त्रिलुआ